0: Real People Radio, NBC Sturgeon Landing.
1: The Northern Intertribal Health Authority in Otigis Kishomikoa, O Maganagati the Mishoa, Biga Takushia, Ayakshan and Minagishi in Agati the Tamak. This Tawin no, Minagistiak, Yogaminoga was Sagamigo, Pigichik, Piagi Gotagi to Tamak, Kimilayawin Nakiti Hise, Nagaski the Tamak, O Makosu in meningitis, Kiwanama, or Tansanamatagis Pagamiskaguakiti Tawinna. Kispinawiak takahchitna kasuskamahtumi loaksuin, mutta no sane koistakin jaksiiskak, ja kukski dihtaholmini tehti etten saa näitä hikotsuk. Joku suomattakin saa suskamaakin jouja kispinomi lokkikiskak, ja kusui. Tittuustas totta, tittää idu, mutta puhukaajamat, kun sanomattakin saa suskamoja, kun takaa hauja. Kiski dihtamiin oma, kispin sasti kikisson, ja puhukkisi tavoi koijavaan, aga chimini kitahti vistikanan yego ni hotegi skidihta man ku siko ha yak skidihtin igata ku ya soska magin yego maksui ayak sogo men apsta wassa gogo ah pomo da chisko pia ku aski uni yego na wachittu yego na kasta shi paganta te kachit na ho maksui wa maski hi yego cho maksui tegi si pa ha mo aga pina apsta wassa kin ko ta se kispalo aspin gani tawe ge chik isko pia ku aski uni chik yego ni gogo tegi chachi sta ha Milloin amigosek itte niitä kahdeksot. Tiedätkö minä tämän? Tiedätkö minä kestin tämän enjoyers? Vaan se minä kitsaassa miski piipim tekis tiistä ho. Kitsu aikita kaavigi milloin amigosek kotiika gii ja miha aganege. Aga tio timinä kisi pahigan. Niitä.com. Tiedätkö minä tämän? Northern Intertribal Health Authority piäti mustaiguigo.
2: Iwi sami gawigo muti tan tawi mit suik paskwa Iwani sapugo ni annaski ho matatihi. Fifth annual Middle Lake Fall Supper, so you eat tagoagi missimit sochagogo. Sigiwiga gisonia hisik, you speak out here, so I am higgy sigaginist and the end of Sapagimichawa tagochigupisim. You got the hunter, Meadow Lake Civic Center. Yak new to Pagan or Tagosigis for Tibo of the Pagan. That the Pagan we go with the Banamaga Gagis of Pigitsugo adults, Nist and Tatops. O got the Husrayag now it's deep of Potski Tatoski units, Scotibo of Sap. Tätä taapuskeikoa, en ole taaskin tähtaaskin yniitsik minna, vaikka kaavaa siivitsik muuta kohdettepä hikijok. Fifth Annual Meadow Lake Fall Supper. Tämä viikko kuin miitsi viikottiin, että voi tsehätsä koko kohta. Kaikki tavan sunia äsken mä vasta kuppitti tekotta, niin tiiti tispado Northwest Community Lodge Association. Ja kun ne kohta hui tsehiu joku maka viesti, äsäkii minä minä Level Up Financial Services Limited.
3: This is the NBC Community Events Calendar.
4: Auditions for the annual Voices of the North Talent Showcase will be taking place on Sunday, November the 1st in Prince Albert, with singers from across Saskatchewan and beyond welcome to audition for the 2027 Voices of the North cast. Auditions will take place at the Rock Trout Cafe at 903 Central Avenue in Prince Albert. Registration begins at 11 a.m. that day and closes at 7 p.m. Auditions begin at 12 noon. Voices of the North will return February 11th to 13th, 2027 as part of the Prince Albert Winter Festival. For more information, contact Cheryl at 306-980-8501.
0: NBC Community Events. To have your event on the events file, email events at mbcradio.com or text 306-425-4101. Try.

0: Γίνεται και εσείς σαν να το γατσιμούν, πογάνε ματσιμούν. Εγώ τα μας να έγατε και είδα νόχτσε. Εγώ μου δεν πογάει για να μάτε και όπα τα κύριε κουίδω άνεμα. Πογάσεις καμίνα μα ανείς πάντα κόμμα. Ήχτα κότσε κατσέ την ώρα να τάω είτε ότι παπά μήτω κύμα να αξόμι κακουί. Ήδε κουίδω άνεμα κακουί κατσέ την άχκουα άνεμα είδω άνετα κακουί παπίχτε κόα τσε κοχότα. Ας καμίνα μα να κασκίχτα άγκαια. Επίχτω κίτσε κίτω κίτω κίτω κίτω κίτω κίτω κίτω κίτω κίτω κίτω κίτω κίτω κίτω κίτω κίτω Isipahi kitsi, kota hego hana maya, kaya kone koga ya, anemi do ache muine kota information muudet tegi wapata kwa maganan tawisi, kas kihta kota isipahi kitsi. Yoko so muti isi kisi muudi dihta kwa kwa saas katuin tribal council, ayak nista ne pia kwa saap kaagin mihto ta hofpa hoi piisi. Muudi dihta kwa tisko, taas kwa chau yegi pihta kwa kutsi kin their, itto kwa nama computer systems, ayak, Kusisins tuossa se on cyber security. Ja kun domisiki piskaa päättää, kun on pahoja pisimmistä, ne pitää kun saa kaiken, mitä voi jättää, kun se kuitenkin pitää, kun se on their computer system, ja mä mähtää vaan siis sekäni. Sitä häät se muu, kun tehty kanne, mutta kiinni mennä siis tänne, eikä muuta, mistä pokaavia, että kiinni vaan päättää. Puhuu health and financial information. Puhuu minna ja havassa, kun tahu vihtoi noava, child and family service, employment records. Nä toki vaikka siis saa kikki tapahtaa kohmi ohtse. En tavitti kohta, mä tapaan siis sekä nohmi. Enemmän ja kaskih tähti kohta hänen ei pihti kuin pähikit. Mä kaikki spinnau ja kohta hau ja kattos kiva puhukin laa mikotti kaavitsi siis tiki maikua STC Saskatoon Tribal Council. Kiispinsi itti dihtamokin joku nekkutti otatus jokta pakamiskaa kuin nään tavi soma. Kiimuuttaa puinomaan ja Ikäksikin tehtävä muihin kuvaavaksi. Niitä sitten ei ole muuta. Nämä on kuten katsotaan muihin suhteen, pihki siis Green Nation. Eikö tiisää nohtsikin pähtänyt, eikä jäkohtuu kemähkään, niin kuin hän jäkohtuu. Ota suuit nuok. Ei jaksa puhua mitään tästä kaiken, mitä ei kuvaavatta, kun sekin ypisi October the 10th. Niin äänenkin pähtää, kun kemähkään nohtsikin mitään tästä, niin äänen osaa. Ota suuit nohtsikin pähtää, kun kemähkään pihki siis Green Nation. Nämä on pihki puhua kemähkään, niin mä kiinnostaa suunnalla, niin kuin hän jäkohtuu. Kuta suvit nuo. Spiikissä päättää nyt, joku pukkaa vihdettä, vaan ainakin jotta heikin toki mähkää nohtsi, Claude Denemy. Niin laskee, kun sitten tapuu Claude Denemy ja kanaa ja oikein mähkää nekottiin pihpiä, siis Green Nation. Se on joku semmoinen pettämään, joku niin häätse muinsa, häätse musta, että nää vaan mähkää ja kähkä minun tohta mukomaan ja niin hitä voi riittiä. Kuitenkin jääpä tsoittaa, että hän tohta mähkuttaa, niin hitä voi häätse muina.
1: Committed to culture, community, and communication, this is NBC.

0: Mr. Hanneman, ni hiddawigi gwaan aga tidih tamog di Saskatchewan Indigenous Cultural Center. Igu si gwaan mi noma yak iwi sama tigat sit nua. Ntawi ntuh tamagi to ti ayamui mamo apuinik First Nations Language Keepers Gathering. Kaskat nui pisim, nstui gwaan ni wagi mechi gwaan am November the 3rd and 4th. Igu tini ti Prairie Land Park, Saskatoon. Utama dengan tawacu mencukupu mihcito kasih kisah kau kukaga gue pindah kau kita yang mui nawa. Hanya tansi tisa ya katuskat temak paspihta kiskino hamagi ya aha pacihta. Kis pinciri do mikih tia yuin. Aga cia pumi ni kiskino hamagi. Aku itu ikiskino hamu agan gida yuska yuin. Ia gum mama yuin. Munda giga nohti patnin. Kis tawa masasi wici hiwig mina kia beska kia tu wici hiwa nawa wa matapasago na makawe kita ya muin nawa. Uti uti, Language Keepers Gathering. Sto, ego ni waga mechika skat niwi pisim, November the 3rd and 4th, uti Saskatoon. Kia ba chacha muin uti gika miskini siwi pahigini, sicc.sk.ca.
1: Misui o ta Saskatchewan, foster families, ogo iwi tiha te kagine idem mith awasisa. Nawatsa ya katawati se wapata ho awasak e wamina uskat sit noak. Ayak mina iwitihi tigota kakido awasak iwitihi gotik social work professionals e wamina mamo egota iwitihi tigoho awasisak ota Saskatchewan. Kaginaydi mit awasis kweas katawa tahamik soawiak iwitihi wit. Umisitigis taginukti se We tihuan taginu idha matawasis kwa iskana matagimi dhasan atawati iswupi gitawa awas. Hispin kiabitski kwa iginu tigiski dihtin o tiga giswui pahigan saskfosterfamilies.ca.
0: Yagu negogo, we tihuiwa. Nagagui we tiha chagawasa minu negi hikulua mistahisipi Child and Family Services ikwa chusogi minto nawachit. Awi yahti tapaminat tulik sahat kutagahaya kutatuskiwa Human Resource Manager ikutuahwa gantunat. So niti kutatuska an administration team Big River First Nation. Gohiya ko negokan uti gachit na ko matuskiwin tigi piya yami chigi chigi gohigi ati gachit na ko masanahiga na degree. Yagok chumaya kutaga kutatuskiwa tisi paminik chik Human Resources. Ikutamidas na minigis pinsasin iso aski tigi piya ya nagatap mao kutaga gaya kutatuskiwa. Ani kita tuga no tiga chat na ko matuskiwin Human Resource Manager ni tita git sa ko ani mi lomas na hegan ka sa gas kina chigi chig git sa mo a chig Tricia White for short T Tricia W at mscfs.ca ni wen gan ga ya Stacy P Child and Family Services jo no chiga gi sa sa gas kina chigi ko tita no to au ta to ski isko tita miskat
1: Esquil tio makia ewa isigi sin etaga wigin Egon na mat kigiski tin eta geta witi hegawin. Awe akche kinohti ayame hao. Uta o magagi sayamin. Waskusis Safe Shelter for Women. 306-236-5570. Waskusis Safe Shelter for Women. Meadow Lake. Waskusis Safe Shelter. Koyas kanana katidin migawin. Kakio iskwiwak, races and nationalities, kitagi ituhtiwak, kamiskamagawin e isitno awayag kagiskimat, namuaya katats kapi kitastasin, nawats kagi miopimatsin. Call Waskusis Safe Shelter at 306-236-5570.
0: Hida o muti gawigi muni hisuni awa ne hitiki yago ma creatni area inuti acha mustagu igwao skutiwi gimao sask power ayako ma ya inuti uskoda piga mochigitik yego idacho ma imacha ya mitota kwa ba mule da chishwa ya staha toskatamok magi inuti skidi tapao kiego agi skidi tin ane mochigo ti ane maski that area Sigo hanne maya achi musto wattoavi tagi apa chihtau ki jagu do maya spiego hudi di ta koi tan sigavi ta pika bo chigichi di tio mi sui sa mi gui go ten to i mamo opi a Creighton open house at tago chigi wi pi simni sta no igon ni sta na pia ko sa pa ge michi that is October the 20th or 21st ni tia ya Prospector Inn i accept the bag no chigi si bag is un ko ta sku te bag no tago chigi that is Manitoba time Tämä on yksi kiitistä kiepistä kiivalumaa ja käännuttiin tutakkoon. Kaikki tsihkiimu. Että se musta ei tämän siissäkin kiitistämän ne mäski. Uutii siipäihin kiinni kiepistä, niin kuin teet sinun kiinni. saskpower.com/north-south. No otsa kohka kiinni siis pihtu, kun mihin omakaa tähän jää enää. Willow Creek Health Services. Kiikistä suomi kun ne on. Näissä pitää suomata, että ei ole kusua katsot noin. Että kähkäset nähdä, kissua aspiniin, otta kumia aspiniin. Kun mennä COVID-19. Mä kun sanon, mä näin toki kiitoo tinnä. Ikä kohta kohti tai ja kohta kamaksia. Että siis tohon kauheakin ja kohti on flu, kun mennä COVID-19. Ajami Willow Creek Health Services. Tän spio mä minä tän takavi. Ja siis tohon katsot noin. Eikö se kiitit tinnälemään nämäkä? Ja hän se uskomattun annoi kuuma. Se on joku tsekohti, että millä olisi nyt täpittää tässä viikin tsehtiäkä. Niin kuin minä ikään, että kun saa mennä mäksi kissakunnalla, skuonno, tunno, kiitin muuta ja kohti viikin tsehtiä näin. Niin kuin minä puhuttakin kiitos tähän, minä puhumaan otta vahvipatskaa saa mennä kättiäkin. Tämä skuotsi skuottiin pioapsko. Mä puhuttaa minä kohti vaskuttiin pitsikiäkä niin jäätä. Niin kanssa he kohminaan jäkä ja mäkänä. Ja kun niin täpittää joku niin. Ja mä voin saa minna maksua joku ne myyntäkin. Kaikki sitä he kaikkikin vahvipat. Kun minä ja kiist muutakin tsiikka maksus on täpuin. Se olisi vaatis piiako nukaja, kiikikaja. Aska minä oja, kun muutettakin kihtsinna hop. Tän suomakin nää tsiikki taas penit. Flu tsiuma kaija nää katsi COVID-19 muuten joka nämä aska oja. Skiitihtä mä oja. Mä kiist minä antakin tätä tiittää maksuhun. Tiedän kauita pitämään pähpii shoppingin katsot nuok. Niin tiedän minä, että se muin käyvyskäkin mitä kauin 811. Ja kun mä tsi muins. Ja että musta kuikau Willow Creek Health Services.
2: Battleford's NBC 95.5.